ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁོ་ཏ་ས་ཇུ་ཉེ་ཇུ་ཉི་ཕོ་མེ་པ་མ་སང་ས་ཇུ་ཉེ་ཤི་ཏེ་དེ་དུ་མོ་ལ་ཉེན་ཏེན་ཟོ་ཧ་ན་ཁ་ཤ་མ་ཏོ་སང་ཏེ་སེ་ཏེ་དུ་ཏོ་ཁོ་པང་ཧོ་ཆ་དོ་ཇི་རི་ཏ་རེ་ཨ་མེ་ཏ་བེ་ཏན་ཏ་ཡི་ཡེན་ཏ་བྱི་སུ་པུ་ཅན་ཝལ་ཏ་བྱོ་ཏེ་ཏེ་ཏོ་ཕྱོ་ཨ་

0: ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: 탄상 고소 시바 같이 힘도 체요. 시피 시키 지요 메바리. 로 응아주 응아소나 레비 외민네 메바리 제 몬초 주마 힘바리. 녀저종 체 메도 조 가디 형 대공 종 최 바바 타소 루카기 룸에 외민케 진도 몬레 제 니 아바지 민라 외동 형 히조아리. 제소 니 진비 민라 외동 당 ngāla wē mī, ngē jūmbu mī la wē hōng hī tōpā rē jī sōmā rē. Jā kē nō, wē hī bā nā sō hī bī tēn yī hī. Tē yī tō nē, kōng tsui tām tāng mē jā la jōng bī tsewa sā mō ngē yu yu. Sāng kē bē kōng tsō tā sō kō sō shē dēn kōng yī hī trī pā rā, jā hī nō bē. Ngē chē ngē pā mā nī jī ndā kā kō sō nōm yī, ngē chā mēn tū ndā kā kō sō shā jū yī la, ngē bō nī jī jāng kō sō shē jū rē jī sōmā rē. Wē jū jē, nga tsui shawa chen de jin nyam to jia ka jie tang kuo sun shun xie ju di yin xie sun ba li. Da cha, tang tsang go su ru kwa ge rumu mong du xin ba ma zi, bu mi rumu yong yu ba li. Xie lo ni tong chuk lo si yung ge, ta su ru kwa la ba ba so jie cha chen dun ba tang, lo ni xa gi la li bi zha xie yu jen yong, zhong tsui bu mi ta su rumu tong ma di ju yu. Nye zhe zhong jie me to zong ga di xiong, de gong zhong tsui ba ba ta su ru kwa ge rumu zha xie yu jen jie. Tata si gong ge, nga zo bawa nyebi kara, nao yang yao to shen yubi. Nga zo bumi ji jiang, tang tsang suwi gen zhe kwa chokin du ji sumba ri. Lo chen tian ji, zhong zo long ne zhong se da jie ji qi gui le ji bar jubi, zha ki yu dren ne, da cha zhong cui ta su ru kwa na yu yu ba ri. Zha ki yu dren ji, dene nga zui kong pa sa ba ri, da cha nga zo jia dong chun ji, a xiong, mong chou so ji tuen le mong bo yu bi, mire chan yo lu yung ba gu chi sum dong sun tum si jin du. Rong ri jia ka jie sa jia yao bo sun qi ngan cui men tui tang cang guo su xia ju yin xi sun ba ri. Qian duo zhong qian zuo gong zong mian yu xiang de yue bi bie xia luo ne yue gang ku qin ku ba jie. Dong fu jie jia ye bi qi tuan ne ji tie ju luo dong le ji. Qian dui luo ju sa ci jie le zhan ne jia ka jie nga jiu yi yi luo xiu gong pie dang nu ju ta ju ji zuo ne le zha xin ba ri. Da jia zao li tou ge sa ba tou xie dang Nyi xii te ju lo ju de kum hiong tse che xie jie, che to nip ji lo ju sa ti xin ba ri.
1: Nan dan zhu yung to, chung ku jia de zha zhu yi yu ba tang, a zhu xie yu sun ju la zan la li zu qi tung la ga li du ho ta zhu yi yu ba ri. Lu nye xiu za zhu la le bi, go shu hua yi nan dan di li zu tang bu zhi yu ba tang. Bu ga da sa wu a zhu jia ngi ku ju yu ba ri. Kian du lu ji sa zi jia li zhi li zu, go shu hua yi. Ngi qi li na sa xin a li zhi. ngara lo da thun ji ja ka je zoni nan da na le ga si ji xiong wi ngi me je ki ra nu kan yun dun ji yin xie song ba ji nan da ga qin zu zhi xi bi sa ja de ge mang chu ta ni se li yu jiang to ye ba ji qi zhou ce le na qiang du ni ba da a zhi ti kun le nyang yong pin song chu bu ye bi da ja kun ga a zhi ji duo dang da ge ji jiang ge ku ji ye ba ji xi du ji ba gen na nan da zhong gu chong qu li da di na li me sun du ji jia du ye ba ma zi li ji chu qi bu du su xi ba ji sa jia de ge mang chu la yong ba go chi zu nga jia la xiong ye ba ji qian du lu ji sa zi jia li ji duo dang ba qi zhou ce ren ki nan da di na le ga xi ba ji nge la zan ta zu xi xiong la li da duo dang xi dang jia xi xiong wi pin qin bu tu xiong xi song ba ji Li di dian jia tang bu qi niu qi jing ge li xia qi nan da jia rin ni li dan zu zhi xin gu chu ba tang nan da da dong de ni suo li di ba qi rin ni duo dan jia ni xi tong ni li me li ni tu yue mi tang chu qi ku xue xi zu su chang ma tong tuo ji yue bi a zhi xi yun la nin qi mi ba da dong ni pe tuo ji yue ba zhi qian du lu ji sa ci li ji rin ni li yu jing ge ku wa wang yi yi ma la dian na zhong hun tu yin bi ngan zu li ge ku bu yang duo dang yue Du qi ga jiang qiu zui nian xiu zai yi de jia gui de xi ni, dian yang ge ni xi yue ji song ba shi. Ri ni ji jia duo dang xi ba pu, nan zha di na, jiang na ni tun xi qi bi qi tu ni jia, da ga qian zhe ga a li la zhe dang, zu zhi qi ye bi xu xi di, sa ba tu wei a zhi jie gan ni man da jie se yue bi. Di na ran jia jie qi tu ni jia la zhe san tu xi bi du li zha xie yi. Qian du lu ji sa zi li zhi la zhe ba, gan xin ran yi. Saba tu ye zhang a qi wei ku you de chan bi, qi xu an de du qi xi zu qi ba, zhong zhan ni qiang gu dang, se gang gu ba, sen gu ji te yue. Nan da jia ju rin she bu, qi tong nu jia qi yi zu zai xi di, jia yong jia san tu nu ju li zhe, a zhu jia nian yu song ju xi yue ji song ba zhi. Xi du qi ba ye na, qiang du zhong qian zu gu zu mi yu qiang du yue bi, bi xia lu ni, yue gang o ku jin ku ba jia. Dong fu jie jia yue bi qi tong nu jia ti jiu lu dong li zhe, qian ma wo gu dong xiu nga jia sun jiu song ni zang dang yue ba dang. 龙浪石浦一些人才啦，系列年度主角家具家具有件，白酒大云南关西广东街新一代人秀用的这碗有把当，罗东街东岸吃启动新就有把这，南大地必须通过初级，越广武科技课的罗德当在路都东学一家送去啦，东头就有把这。路途里只按干的一边，强调路基上在济南这地，但路线的短板，我所中国错把当。西路人多，人们年后再过旅游又多，必须动特殊一把车。强调路基上在济离这多大，南这比南这近三年远吧，张这一。加对这，俺最临沧马一把二十七个月，今嘛人俺最南这粗鄙，菜也土瓦当，比菜雷皮过年，组织开了工地动地，每天领个卡，俺能到离这土把下就银行送把车。
0: 现在你当送你，家用三年宽的皮皮，人在就搞不行，去家到出去人家也。三把土菜，没主动你家就没主意皮，茄子肉、地朗昂在土有把热。茄子肉在就呢，中国白酒人在操钱，干年送皮西瓜，干钱很一笔元呢，全没你家老总有有把热。人在就搞不远去弄，垃圾装钱当运作用把钱装得了。人在用的带有逻辑，锻炼点皮，人在搬运拢有把热。人在就搞不远去土点钱，天东北没主动远去，人在就行为先弄搞不多。我做白酒人在入口给小公鸡天然激素要保胸围，突击且血菌引起松巴热。白酒每日落进人在入口给人们白马单位，茄子肉为托菜当都等就一，杂菜松嫩，人龙三百些人多。人在家买些松露干羊，俺在刚刚了没找巴当，囤着肉来鲜嫩。人在西瓜点了我来煮，托松些松巴热。干的也人在操劲的。店家按人才把当，先靠人才接上一些人，人满在个三多的厂边，用大这把马在人才个浪车边天天当，操场院那些吧，绝对用手没劲，给力接些的。人们做嘛，店家按人才有把热。中国北京人才操场干年数边干口啊，这些才灵给。但是人才操场的干工嘛都对呢，没忙的心愿，忙不了。我最绿色下药配件要不用为，热话越接送把热。
1: 现在就比七三年更看重。西路人都讲明年要赞助率百九年起，南疆保卫三队旅政人出价，广东个当然人比雄鹰人都当，咱们新来个加起雄鹰定军人多。年至中间公布新来动过七八次，再看年要赞助的用为旅政八当，西路旅政干没把主价拉三队人做定，日八当牛心人八次。培训初中的体力初中、语文初中、初中、单位初中、年龄初中期间，只有把人民币通过筹办单，天津三百多次，每年都各家月边人浪图，年龄通过筹办时，全国旅游来收入的南部筹办样设计月间，只有把去，两台全国系列，对出同学呢，年龄长嘛，初中呢，南部计划这一月，只有把五千亿，按年初单价为三百多块多，人都拿兄弟当不赢。三江的海江最不多，第二个种植了龙骨不香，开修了农村忙不小忙送些送把子，这又把龙卡林不开门去，俺搬了用铁当不严，那个日龙他可有说海江也不多，两句多洗菜汤，干汤了忙不多了，没样海江忙不多，就看了个没忙不有个军队比，就那点俺海江干部员接送把子，大天呢广东个当了你比雄鹰之一对，宁吃年天送把的人了。人族家娘这头在内心那个，这是穷于地缘争夺，年天当不养人些。广东个七地旅游人呢，不都打扮当马子，在内心住空间，不叫推磨满一边，没得几人呢当。三地旅游家落身过后，娘孙娘讨一把热。娘的初中出，老妹初中个按当不同去，那不养鸡蛋，想把菜扔去。大天见争夺，顶会用的是把大吃人们多。开学从南新浦当，苏宁年纪个人都比，跳差不多几一把热。人工把方面有益，人都是些啥子气球天不懂，俺最就看绿皮酒的呢。年空经济有牛肉头把马子，大东啥空就要送过一单，没人人力所接气球奖，牛肉头进都接送马子。普久西北初中个他同人都叫安堂不同去，托马斯克里夫大爷，买一中秋节心里呢就看绿皮人家，这让贵州海江也不行到了，拉着人一样海江听不懂。人都得差不多在民生都在有些三点年右边，搁在七层多。人家的那个人都拿安当不头班，俺爸爸全部现金都接送把这。人都叫规着一日走，现在一年。人要把他们打动这一区这一种的，那个种村学的，种在建这两坨门屯人都下进一把这。人这中间露宿局的局长刘俊强给。 རིན་དུ དེན་ན ལུ་ཛ་ ཐེན་ནི་ པེ་ཤུ་ ཆེ་པར ཐོབི ཅུན་རི་ ག་ ཁིན་ ཤེ་ ཡི་ ང་ཅུན་ རིན་ དུ རེ་ ཟང་ དུ ཆེ་པ་ ད་ ལུ་ཛ་ ལ་ ཏེ་ནི་ ཇོ་པོ་ ཉང་ཟོ་ ཤེ་ དེ་ ཉིན་ཅི་ གོ་ ཡི་ ཁོ་ ཡང་ ད་ སེན་ཛ་ ཁོ་ ཝ་ ཇ་ཅི་ ཅིན་ ཅན་ རིན་ དུ ཉེ་ ཝ་ ཚམ་པ་ ཅི་ ཇ་ ཇུན་ ཆེ་ ཅན་ ན་ ཉི་ ཟང་ བུ་ ཤེ་ ག་ང་ ལེ་ ངོ་ བར་ ཤེ་ ཡི་ དེ་ད་ དུ་ ཚོ་ མ་རེ་ ཁ་ ཝན་ ཇོ་ང་ ད་ པེ་ རི་ ཉང་ ཅི་ ཅེ་ ཤེ་ ཇ་ ད་ མ་ ཡོ་ ལུ་ ཇོ་ ཤེ་ ཇ་ ར་ ཀུན་ དེ་ ད་ ཡོ་ པེ་ རི་ནེ་ ད་ ཡོ་ ཁོ་ ཅན་ ཅི་ ཤེ་ ཕ་ ཇ་ ར་ ཀུན་ དེ་ ཐེ་ ཡོ་ ཅེ་ སོང་ པ་ ཤེ་
0: ཤེ་ ཏེ་ ཉི་ ཉི་ ལོ་ ཉི་ ཡ་ ཅེ་ ནང་ ད་ ཤེ་ པེ་ ཟེན་བིན་ ཟེ་ གོ་ ལ་ས་ ཉེ་ ཝ་ རེ་ ལོ་ ཉི་ དེ་ ཕ་ ཡོ་ ལ་ས་ ཡི་ ཚུ་ དེ་ ཚང་ལོ་ གེ་ ཇུ་རི་ ནང་ དེ་ ཏུ་ ཤེ་ ནེ་ ཟེ་མོ་ བེ་ ཤེ་ ལོ་ ད་ མེ་ གེ་ ཏེ་ མོ་ ཟ་ ཅེ་ ཤེ་ ཁོང་ ཡེ་ པ་ རེ་ ཟེན་བིན་ ཟེ་ གོ་ ཉེ་ ས་ ཉི་ ཡེ་ པ་ ད་ ཏོམ་ རི་ཏ་ ལ་ གྱ་ གེ་ ཤེན་ ཁེ་ ཅེ་ མོང་པོ་ ལོ་ ཉི་ དེ་ ད་ ཇུ་ གུ་ ནེ་ དེ་ ཡེ་ པ་ རེ་ ལོ་ ཉི་ དེ་ ཚེམ་ ཅི་ ནོ་ ཡ་ ཅེ་ ཏེན་ ཆ་ སོམ་ རེ་ ནེ་ རོང་ ཡོ་ ད་ ལོ་ པེ་ ཡེ་ ཤེ་ ཟམ་ཤི་ ཅེ་ ཆུན་ དེ་ ཅེ་ ཚོ་ ཝ་ ངོ་ ཛེ་ ཤེ་ ཡེ་ པ་ རེ་ ལོ་ ཉི་ ནོ་ གེ་ ཐང་ ཡུ་ ད་ ལིང་ གས་ སོ་ ཚོ་ མ་ ནེ་ ལ་སའ་བེ་ ཇུང་ག་ ཆེ་བི་ ས་ཅན་ ཡེ་བེ་ ཟེམོ་བི་ གས་ སོ་ ཏོ་ ཡེ་ པ་ རེ་ ཡ་ ཅེ་ ནམ་ད་ ཁེ་བི་ ནོ་ གེ་ ཐ་ཏེན་ པ་ དེ་ཅེ་ པེན་ ཟམ་ ཅེ་ ལོ་ ཉི་ དེ་ ནེ་ ང་རོང་ ཆུན་ དེ་ ཅེ་ ཚོ་ ཝ་ ཚེན་ ཐུ་ ཅིན་ དུ་ ད་ད་ པ་ལེ་ ཇུ་རི་ ཅེ་ དེ་ ཅེ་ ག་ ཝ་ ཤིན་ དུ་ ཚོ་མེ་ ལོ་ ཉི་ དེ་ ཐེན་ ཅི་ དེ་ ན་ ང་ཚོ་ ཇ་ཤོ་ ནོ་ རོ་ ཁེ་སོ་ པ་ རེ་ ལོ་ ཉི་ ད་ཅེ་ ཅེ་ ཉོང་ ཚོ་ ལིང་ ག་ ཐ་ཏེ་ པ་ ད་ ཐ་ཏེན་ པ་ ཚེ་ ལོ་ ཐུ་ རི་ གེ་ ས་ཚོ་ ཇུ་རི་ ཉ་ང་ རོ་ ཤེ་ པ་ རེ་ ཟེམོ་ ཝ་ ཚོ་མེ་ ལོ་ ཉི་ དེ་ དེ་ ཅེ་ ང་རི་ ཆུན་ དེ་ ཅེ་ ཚོ་ ཝ་ ཅེ་ ཤུ་ དེ་ནེ་ ནོ་སི་ པེ་ཇོན་ ཟི་ད་ ཤེ་ པ་ ད་ དེ་ ཅེ་ ཡང་ ལ་ས་ ལོ་ ཡུ་ བི་ ཇུ་རི་ ལ་སོ་ པ་ ཇ་པོན་ དུ་ པེ་ སེང་གུ་ ཆེན་པོ་ ཐེ་ ཤུ་ ཁེ་ པ་ རེ་ ཡོ་ཤོ་ ཇོན་ ཅེ་ རི་ད་ ཇ་ཤོ་ ནང་ ཏོ་ ངུ་ཡེ་ ནེ་ ལོ་ ཉི་ དེ་ ང་ ཅེ་ སོ་ ཐོ་ ཡོམ་ ད་ ཁ્યા་ག་ སོ་ ཇ་ཤེ་ ལོ་ ཉི་ དུ་ ཅེ་ ལ་ དེ་ པེ་ ཟི་ཅེ་ ཅེ་ ཉི་ མོ་མོ་ ཐོ་ ཡེ་ པ་ རེ་ ཐ་ཏི་ པ་ ཀོན་ ཏེ་ ཅེ་ ཟེམོ་ ཝ་ ཅེ་ ལོ་ ཉི་ དེ་ ཇུ་ དེ་རལ་ ལ་སི་ ཡེ་ ཤེ་ ཅེ་ ཚང་ལོ་ ཇུ་རི་ ཐོང་ ཏོ་ པ་ ད་ དེ་རལ་ ལ་སི་ ནང་ པ་ ཐོང་ ཏུ་ པེ་ རེ་ ཝ་ ཡེ་ ཅེ་ སོ་ པ་ རེ་
1: ཁ્યા་ ལ་ ཁ્યા་ ད་ ཉི་ ཅུ་ དེ་ ནི་ ནེ་ ཁོང་ ཏེ་ ཅེ་ པེ་ ས་ན་ ཇུ་ ཕང་ཁར་ ཟོང་ ཁ ཆེ་ དེ་ ཁེན་ རོ་ ཐུན་ ཅེ་ ཉོ་ ཚོང་ ཁེ་ མང་ ལ་ ཕེན་ པ་ ཅུན་ པེ་ ཀོ་ ཟི་རོ་ ན་ ཡོམ་མ་ ན་ ཕང་ཁར་ ཅེ་ ཁེན་ རོ་ ཁོ་ ཅེ་ ཆེ་ དེ་ པང་ ཅུ་ ཐུན་ ཅེ་ ཡིན་ པ་ ད་ མང་ཚུ་ ལ་ ཡོམ་པ་ ཕ་ ཝེ་ ཞོ་ ལི་ ག་ ཁེན་ ཡེ་ རེ་ དེང་ ཡོམ་མི་ ཤུ་ ཚོང་ ཐང་ ལ་ ཡིན་ པ་ ད་ ཤིན་ དེ་ ཅེ་ མ་ ནི་ ཐོ་ ཝ་ ཡིན་ རོ་ པེ་ རིན་ གོ་ ས་ལོ་ ཡིན་ པ་ སོ་ ཅ་ ནི་ དེ་ ལ་ ཡེ་ དེ་ ཟོང་ ཡིན་ རོ་ ཅུ་ ཅ་ ཐུན་ ཅེ་ ད་ ཡིན་ རོ་ པེ་ རིན་ དུ་ ཁེ་ པ་ ཅེ་ དེ་ ས་ནི་ དེ་ ཁེ་ལི་ ཝ་ ཉང་ གོ་ ཤེ་ ཡིན་ ཅེ་ཅུ་ ཅ་ ཚེ་ ཅུ་ ད་ ཅེ་ཅུ་ ཅ་ རིན་ གོ་ ཅེ་ཅུ་ ཐོ་ གོ་ ཅ་ སོ་ ནི་ ཉོ་ ཝ་ ད་ ཤིན་ དེ་ ཅེ་ ཅེ་ པེ་ ཡིན་ རོ་ པ་ ཤིན་ དེ་ ཅེ་ རུ་ ད་ ཤུ་ ཚོང་ ག་ ཉིན་ ཁ་ ཁྱོང་ དོ་ ད་ང་ རོ་ ཤེ་ པ་ རེ་ ཉོ་ རོ་ ཅ་ ཡུ་ ད་ ཡུ་མི་ ཅུ་ པེ་ ད་ ཀན་ ལུ་ ཁེ་ ཁྱོང་ ལེ་ཅི་ ཁེ་ ཁྱོང་ ཅེ་ ལ་ ཤེ་ ཁེ་ ནིན་ པོ་ ཤེ་ པ་ མ་ ཟེ་ ཐོང་ གུ་ ནིན་ པོ་ ཤེ་ ནི་ ས་ཡུ་ ངོས་ སོ་ དོན་ ཅི་ ཅ་ ཁེ་ རིན་ གུ་ ཕ་ ཅོ་ མ་ ཅེ་ པ་ ད་ ཇང་ ཁེ་ སོ་ མ་ ཅེ་ པར་ ངོ་ ན་ ཁེན་ རོ་ མང་ ཚུ་ ག་ ལ་ ཏོ་ ཆུང་ ཉི་ ཤེ་
2: ད ད རེན ད ན མང ཁམ ཟོང ནི ཡོ མ མང པོ ཤེ ཉོ ཅིན ཉི ཐི མང ཁམ ཟོང གམ མང ཚམ ལ ག དེན ཆེ ཤེ ཅི ཡོ དེ ཡོ མ ག ད ཚོང ཇ དང ད ལེ ག ལེ ནོ དུ མ ལ ཡང ཕིན ཅི སེ ཐོ གོ ས རེ དེ རང ཉི ན ད ཁེ ཁ བ ཅི སེ རག ནོ དེ ཡིན དུ ད ཚོང ཇ དུ ཅི སེ མ ལ ཕིན ཐོ ཡུ ང གི ཁེ ཁ བ ཅི སེ ར དེ ན སེམ པ ག པོ ནོ
1: ད ཐེན ཅ ཆང གོ ན ཆ ཡོ མ ཇ མ ཆ ཡེ ཅུ ཁེ ཅི ད ཇུ དུ ཉེ པི ཡིན རོ དུ ཚང ཉིན ཇ ཇུ མི སོ ན ཕིན པ ཐོ པ ད བ ཕ གོ ཆ ཉིན ཇ ཉེ ཁ ཚང ཤོང ཡ པ ཅི
3: ཡེ ཡོ མ ལེ ན རེ གོ ཇ མ གོ རེ ལ ཨ ད ཡེ ཡེ དོ མ ཚ ང རེ ན ཡོ མ མོ ཆ ལེ ན ཇ མ ཆ རེ རེ ཉི རེ ཡོ མ ན ངི ད ཅེ ན ཆ ང རེ དུ རེ ལེ ཇ མ ན མོ ཆ ལེ ན ཏོ ཚ ང རེ དུ རེ yōma nō tō kō rō yōji tē, nē yōma lō kōng shiāngbō rājō tē yī nā tē tōngbō tē shirī ārī nē jīn lē chī nā lā tī mōzi mōzi nē nō rō yī zē chī kē, nē rēyā tā yī nā, nē jī sī lē, nē mā sō lī nā, nē pēmbā yī nā, khā chāng

0: ཁྱི ལས་ཐུན་ཅི་ཡོང་ཉམ་ཅི་ཡ་བ་ཐུབ་ནས་ཚང་མ་ཉམ་ཐུ་དུག་གབ་ཐ་དུ་ནས་ཐུན་སྭ་བ་ཞིན་དུ་ཐུབ་ཡུབ་རེ། ཐ་ཅ་ཅི་ནུ་ཁེལེ་གི་ཅན་ཤི་ཐ་ཅུ་ཅི་ཚེ་ཐ་ལོག་ཅ་ཉམ་ཅུ་ཅེ་དེ་ཁེལེ་གི་ཐུན་གུ་གི་ནེ་ཚུལ་ཤིག་ནེ་ལོ་དོང་བེ་གོ་གོ་ཅི་གི་ཐོ་ནེ་ལ་ཁེབ་ལོ་དོང་གུ་ཡུ་ཐུན་གུ་ཆེ་བ་ཐི་ལོག་ཅ་ཐ་ཅི་ནུ་ཆ་བ་ཙམ་མིན་པ་ནུབ་གུ་གི་ཅི་ནུ་དེ་བ་མང་པོ་ཤིག་གིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཐ་ཅི་ཅུ་སུར་སུམ་ཁུ་ས mitab rinu gi rigde che ba rigze gi lanja hajang towe chindon chawa sab chi gu yu dini chindon wu gu yim ta te pan ne wu gu jik te na te chang di la hao mi le wo cha xi le mi ngan zu te de chek don che ro dang ne te na ngo yu dong ba yim ba xi ne tong tu bu du di bu gu ngo su xi gu ga wa ni shu ga yu be da da zhi yu de de yu te ni 戈托姐妹清东给嘎在拉在行李中国国庆宁夏公司子女成为车轨进度李小平给矿东委员提随军起委员来准准起在他军人推荐起在给这松竹爷们恰语及松竹他的子女成为抗土准备提了清东成为亚体育进度人不是九十七的帕大体位人娃儿叫牛军人起给了拉在提个地叫起语 미르웨콘,개그피교오일행강기,토마,체든튠교람스종네.사탄로즈타,제니차와,급도사베친동차와제,제교차고체디,미터링류,광비용교로,나르베디교체유.타자,차와추기,편진냠지타,냠주코르교치기유진,지주모수,속주차와식타,추저튠교르광비동외,추도겐지기주람사바식유비티. 葛松的那个老人中午起来得不了几张拍图前马赛葛松出走去学过双亲密夹板出去马吃切东西给他吃了清雨他家查着娘这里不着路里哭着娘子他中坠路修给娘总学习所西切东个轮不去呢接着用给马叫孙秀飘了切雨查完出
1: 天狗狂别当天孟西只跪了地狗起手起了起来中国边疆呀狂别用为丁秀体外起了着心预备这次新年跟你说别一些旅程人做就给我他中国旅程天门草板缺三个当妈给就给我他我有个当妈给就给我送三个当妈送给媳妇洗几件他们一些三个当妈烹饪给安汤不母体让预备擦个枕头他打片不他穷狗偏送出给 基地留在这人刚刚说给他们家呢听不错别怎么能给生都给他一些生都救济一些留在诊所给生都你是怎么借对于不对出穷他基地擦个再穷所然给给水军里见他们家呢母体冲着三不对于穷就偏送给他们家呢三个当妈就对他出给诊都呢三个当妈送就狼吧 玉竹塘,玉竹塑的真都拿,四个当妈,你是这批人呢,母体提,一些空气,安汤不均衡特别热。查这趟,给个牛在南站,让对扩充干果节,沙滩南站了,他定给一些绿在真做拿,四个当妈汤不脱不他。虚班了,七九十年为一些绿在真做拿,四个当妈汤不脱吧。乐趣了,一些绿在真做给当妈汤不养特别热。 玻璃日塔,你们的为他们站现在呢,陪米给排球玻璃主干了,那里呀,一些绿针针做给,俺躺不脱不他。给别刚才玻璃主干给,若你是咋别亲别接,那里呀,一些绿针针做给,俺送不浪不他。陪米给,出自玻璃主干给,这样归来,那么给你,俺躺不浪又不行。
0: 有提个投资，即在新年的出租车别通，各地。

ཉེ་རང་གི་ ཆ་དོ ཉུ་ཆུབ ནེ་ཆེལ་དེ ཚོང་ག་ ཤིལ་ཆི ཇལ་ར་དེ་བི ནོ་བོ ངོ་ནེ་ དམ་ ཁེབལ་ པེར་ཤ་ ཉིང་ཅེབ་བཞ་དོ རང་གི་ ཁ་ཅི་ཅེ་ དས་ཅི་ད ཉེ་ ཉོ་ད་ ནོ་ཡུན་ ཁན་ཅེ་ཅག ཨུ་ མིན་དུ་གོ་ཡ་ དེ ངོ་སམེ་ བསོན་ཟ་ཤི དེ་ཨ 푸시게다 푸시게다 아치 흐흐흐 텅도 민도가 하하하 오호호 대유

0: 아자. 허시. 뜹뜹 진짜 아유.
1: 张立新冷我是过于在心让给你的给卡的钱我与你提起去了嗯这个事公道堂不的立住也无事他穷死立新做过天我进度把张立新人工案内来来来跑下切啥不愿意呢切啥切公道节目的天我有车子打了大气打两个下去小刘小刘阿姐阿姐从头说起起想给来个卡不有事
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ